فتح الباری، صحیح بخاری شرح مختصر، یزن ابن حجر ال اسقلانی، هلند yayınları. Okuyan Erol Coşkun.